Kembali naikkan penyembahan saudara kepada Tuhan, langsung kepada Tuhan. Naikkan dengan segala ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan.